0: Unikátnost Baskicka a Basků do jisté míry potvrzuje i Lubica Zlochová, dlouholetá spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku.
1: Viete čo, čím viac Baskov spoznávam, tak tým viac si myslím, že až taký odlišný od zvyšku španielskej populácie nie sú. Samozrejme, že ten ich jazyk je úplne iný, ten nemá nič spoločné s románskymi jazykmi, je veľmi komplikovaný. Mne je na Baskoch sympatické napríklad to, že ako sú verní svojim kamarátom. To sú také skupiny, ktoré si oni utvárajú už v detstve, či už je to v škole, v susedstve alebo pri športoch. To sú také dvor, 6 člené teda skupiny, oni si ich po celý život držia, vzájomne sa podporujú, keď sa niekomu z nich nedarí pracovne alebo zdravotne, tak nedopustia tí ostatní, aby mu niečo chýbalo, vždy si pomáhajú, spoločne sa chodievajú aj zabávať, aj cestujú, aj športujú. A keď sa človek mimo Baskicka s Baskom s kamaráti, tak je to na celý život. To sa o nich hovorí a môžem to potvrdiť. A napríklad Baskovia v porovnaní s Andalúzanmi, z južnej oblasti Španielska. O Andalúzanoch sa hovorí, že preháňajú, že sú ukričaní, tak podľa mňa Baskovia preháňajú oveľa viac. Ničoho sa neboja, aj tie ich športy špecifické, to prenášanie ťažkých kameňov alebo pílenie dreva, hádzanie polien, tak to potvrdzuje to, že oni naozaj sú takí nebojacní, takí silní a hluční, tiež vedia byť poriadne, aj keď na prvý pohľad pôsobia veľmi uzavreto.